ne yire o yo hima ne benanim no be da da ne ho be ye niema kakrama o hene na fofo hu ne se o hene nso ne yire jina ne na so na o hene ayire anye santi enam so ma o hene no etu na di

Urade a restore. He is restoring everything that you've lost. Obi shame obi tie me. The frau Ama, you've always been crying in your dream. Ama de bia oba su da ye na wusu. To de bia na pia ho na mo. Wadi su betu na ni su adware o. Oh. It means that your spirit needs God's attention. Okra hia urade. Okra hia urade. Okra hia urade. A trusa bibi boni bi pese ato. Ade boni bi aya bo din e di atoso. Alter bi aya tru din e di atoso.